0: Har du sett bilder av diamanthansken til Michael Jackson?
1: Det har jeg, vet du, den flotte.
0: Hvordan ser han ut?
1: Den er det ikke en sølvhansken der?
0: Han egentlig kvit, men så han fullt med diamanter, så ja, på avstand kan han kanskje se grå ut. Men det jo faktisk diamanter som
1: er det
0: på...
1: ekte diamanter?
0: Ja.
1: Det visste jeg ikke.
0: Så da blir det jo litt dyrt når de skal auksjonere det bort.
1: Ja.
0: Nå nemlig hansken til Michael Jackson solgt.
1: Igjen det?
0: Ja.
1: Nå jeg spent på hvor mye han
0: gikk for. De auksjonerer jo vekk alltid ihop, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Og nå har hansken blitt solgt nå i helga til den nette verdi av 3 millioner norske kroner.
1: Ja.
0: For en hanske.
1: For en hanske. Ikke en varme en gang eller noen ting.
0: Nei, det han ikke. Og jeg tror ikke han sånn nødvendigvis veldig behagelig å ha på seg heller.
1: Nei, jeg tror heller ikke det. Nei. Var det en berømte person som kjøpte den, eller var det en Kim Sveilsmann i gata? Det var en fan, ja.
0: Det var en fan, ja.
1: Da er du blodfan hvis du kjøper en handske til 3 millioner.
0: Ja.

0: Når vi går inn i sommeren, så er det jo det vi kaller for agurktid. Og i fjor så følte du opp med agurkpriser igjen. Kan det bli noe du skal gjøre i år også?
1: Jeg ser de stabile. Det 27,90 i måneden.
0: Ja, ja. Men er det ikke borte i Haraldsgata her borte i den der kolonialen helt med bytunnet, som er det billigste på agurker? Var det ikke sånt det vi fant ut i fjor?
1: Jo, det fant vi ut. Det var vel under 10 kroner der, faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Det stemmer det. Agurkene er alltid ettertaktet på sommeren. Hva kan de koste?
0: Når vi kommer ut i juli, da kan man glede oss til agurkprisene. Med alventen.
1: Ja. Nei, agurk...
0: I fjor, Mathus, hadde du jo med deg agurkene. Du kjøpte de jo, så du kom og viste de frem her.
1: Ja da.
0: Og det var noen som var større og noen som var mindre.
1: Ja, jeg pussiga var jo at det var det ikke den der på den innvandrerbutikken som var den største agurken
0: jo.
1: Også.
0: Jo.
1: Ja da. De svarer seg å gå på den type plasser hvis du bare skal kjøpe agurk da.
0: Ja.
1: Men de er kanskje billigere på andre ting.
0: Det de er sannsynligvis
1: det, altså. Ja, det er altså. Nok det, altså.
0: De, og de har veldig mye frukt og grønt ut forbi vanligvis når jeg går forbi der. Så,
1: ja.
0: Så det kan du handle frukt og grønt.
1: Ja. Nei, altså, agurknutt oppstod jo i sin tid hvor avisredaksjonene skulle sende ut sommervikarene på oppdrag og uten å vite helt hva de skulle gjøre på, og så ble det til at de sendte de ut til torget og andre plasser for å sjekke agurkprisene.
0: Ja, nå så det er fotball-VM på gang, så kunne vi jo også hatt pilsprisen.
1: Ja.
0: Lagt en oversikt, fordi ja, det gjorde vi for noen år siden, ser du. Men jeg tenker, i forbindelse med fotball-VM, så tenker jeg at de skrur priserne opp. Det gjør de typisk.
1: Det må de jo gjøre, for de har jo folk inne på overtider, og ubekvem arbeidstid, ekstraordinært. Og...
0: Men hva blir det for i pils da? 100 kroner er vel ikke så uvanlig nå? Er det 200 kroner da for i pils?
1: Jeg vil jo tro at du må plussa på en del kroner, ja, på det. Det er godt poeng.
0: Hvor mye tror du en pils vil koste? Godt over 100 kroner i hvert fall?
1: Ja. Det skulle ikke være meg at du på enkelte plasser må opp i 140.
0: Ja.
1: Ja, det skulle ikke være
0: meg. For 0,40 da, eller?
1: Det er jo 0,4 da, som går igjen. 0,45 er jo helt vekke. Mm. Enten så er det 0,4, eller så er det vel 0,6 faktisk.
0: Å, ja.
1: Ja, jeg tror, ja. Så du må jo beregne det utifra literpris, ja, det jo, må du jo gjøre, så det er jo ikke en halv liter,
0: nei.
1: Sånn sett.
0: Nei.
1: Men,
0: så de gikk jo til mindre glass for å tjene mer penger.
1: Ja.
0: Så jeg vet ikke, det er greia det også, så hvis du skal da ha deg noen pils, så ryker det fort en tusenlapp.
1: Det må du regne med.
0: Ja.
1: Det...
0: Og hvis du skal betale inngangspenger i tillegg. Og ta taxi til og fra? Jeg mener det ryker i halve Åslandet.
1: Ja, og er det verdt det for å se Uzbekistan?
0: Jeg vet ikke.
1: I VM?
0: 140 kroner pilser, hot or not?
1: Nei, det er jo egentlig not.

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: været præsenteret af...
1: Trænger du en jobklip? Stik ind om Turboklip Haugesund. Her er det kun droppen. Alt klip til 300 kroner. Du finder os i Spannavejen 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklip, jobklip.
2: Det venter regn. Vest, nordvest. Svak vind. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
3: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Vi har jo hørt om frityrstekt sjokolade. Det visst nok populært bort i Skottland, i England generelt. Det ikke sånn at alt skal frityrstekes der?
1: Ja, England jo veldig glad i frityrstekke alt. Skottene skal jo alltid ta det et steg lengre da, liksom at det liksom frityrstekker dere bare vanlig sånn kylling og fisk. Haha, vi tester alt annet.
0: Ja, Mars-sjokolade for eksempel.
1: Mm-hmm. Og det faktisk veldig godt. Litt rart, men godt. Men så det jo det at når land finner på noe sprøtt, så sier jo alltid USA, here, hold my beer, og så skal de ta det steget lengre. Mm. Så jeg må ærlig innrømme at øynbrynet hadde seg en liten kjappe tur opp i hårfestet mitt når jeg leste at nå kan du prøve frityrstekt tyggis.
0: Ja, faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Men altså tyggis sånn generelt, det smaker vel ikke spesielt godt? Du har ikke tenkt å svelle det i utgangspunktet?
1: Nei, altså det var jo allmenn kjent det når jeg var liten at svelte du tyggis så ville det jo sette seg i tarmene dine og så døde du.
0: Mm.
1: Nå har jeg jo fått høre da, i senere tid at det er ikke så alvorlig, men uansett, svelle tyggis det virker litt unaturlig. Men jo da, borte i New Jersey, der har de frityrstekt tyggis.
0: Det stod ikke hubba-bubba da?
1: Ja, det stod ikke noe spesiell smak, men jeg kan ikke se for meg at det kan være så himla godt med en liksom, liten friske ekstra med sånn tjukt frityrstekt belag utpå, så skal du svelle det.
0: Ja,
1: ja, hver sin smak.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du det en gang?
2: Han Alf jo en kløpper på sykkel. Og Alf, kunne du noen gang tenkt deg å skaffe deg en elsykkel?
3: Ja, det mange som har fristet meg med det, men så lenge jeg trør selv og har et par gir på den der kombisykkelen jeg har, og den fungerer, så kommer ikke jeg til å skifte den ut.
2: Men altså, er det litt latskap i dette her med å ha en elsykkel? Altså at du får hjelp fra batteriene for å trekke deg fremover?
3: Det er en ting, men det har vel litt med status å gjøre også. Altså
2: ja, er det blitt stas å ha elsykkel?
3: Ja, jeg sa...
2: Er det blitt et statussymbol?
3: Status og stas, det går ihop det til ord, altså, men det virker som om det er blitt en mote i alle fall, at nå skal du... Og så er det nok enorme priser, ser jeg. Det er jo dyrere enn en moped.
2: Ja, visst.
3: Ja, over 20 000. Kan du tenke deg noe så galt?
2: Kjøp en godt brukt moped. Det trenger ikke koste mange tusenlappene.
3: Jeg tror du får en nye til 20 000 noe, jeg, altså.
2: Ja.
3: Ja, for det er mange merker å velge i det, altså. Så jeg begriper ikke det der, altså. En skarve trøssykkel med en sånn hjelpemotor, altså.
2: Skal koste så mye penger.
3: Ja, det er så bort i veggen. Men de har så god råd nå, folk, at de ja. Tenker jo med gale enda snart, vet du.
2: Ja, nei, altså, du vet hvordan det er med alt fra mobiltelefoner, vet du, til alt annet fancy som en skal ha seg i dag. En bryr seg ikke om hva det koster.

0: closed. Vi snakker om denne mannen I Kina som utelukkende de siste tre årene har livnært seg på å spise ting han finner I skogen.
1: Ja, blader og gras og bark og sånn, akkurat
0: Nøtter
1: sånn som de
0: gjør. Nøtter og bark og...
1: Fantastisk.
0: Jeg vet ikke, biller, jeg vet ikke, det nam.
1: Skal være næringsrikt.
0: Ja, men altså, vi har jo hørt det før, det, at det ikke så vanlig I Kina at på en delikatesserestaurant så kan du få serviert frityrsekte insekter og...
1: Ja, altså alt som du kan tenke deg som ekkelt av på planeten, det kan du finne på ja, det, gourmetkjøkken I Kina.
0: Det løy med det altså. Mm. Så jeg bare tilberedt på den rette måten, så blir dette her en nam.
1: Herlig.
0: Ja, I hvert fall. Han god på å spise dette greiene her. Og så det da en kar nå som har utfordret han.
1: Er det det?
0: Ja, han har levd altså I tre år utelukkende på det han finner I skogen, gress og barkebiller.
1: Ja.
0: Nå så det da en velstående kineser som har funnet ut at det stakkes. Må gjøre noe med dette.
1: Ikke sant?
0: Så nå har han tilbudt han en fantastisk flott biffmiddag, som han skal få spise helt gratis på hans regning.
1: Se det?
0: Men han ville ikke det.
1: Å nei!
0: Nei. Han ville ikke ha en gratis middag på, luksusmiddag på restaurant.
1: Nei.
0: Så derfor så gikk han litt lengre, denne karen her, og han sa det at, ok, hvis du kommer og spiser denne biffmiddagen, skal du I tillegg få 10 000 kroner.
1: Sikkert
0: For
1: veldig...
0: dette, det var jo litt sparetips det gikk på her, ikke sant?
1: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
0: Men hva tror du denne kineseren sier?
1: Nei, takk, jeg får til løv og null penger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Løv og barkebiller, det
1: ja.